akonsohwe mu awurade wuna utumi dina ema ye dia sema ye baba aso wa ye no husanu yo nyame we ya putem tim nyame we ye ayeye nyakopo dia sema ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyame ya so wo ya so wa ye ya we ye de tipre muna Una wa yei